0: gröna. Ska vi se. Så hallå, hallå, hallå, hallå, hallå. Tut, tut, tut, tut. Så lyssna på mig själv också.
1: Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå, hallå, hallå. Detta är ett test. Vi är på Fogadejsfestivalen. Vid, vad kallas det någonting? Grevedämmet i Mölndal. Ovanför Mölndals kråka.
2: Och då borde du höras ut ur telefonen. Bra. Snart. Ja, det förklarar ju. Ja.
0: Hallå, hallå, hallå, hallå, hallå. Tut, tut, tut, tut. Så jag lyssnar på mig själv.
2: Just det, så nu är det det mikrofonljudet.
0: Hallå, hallå, hallå.
2: Ja. Oj.
0: Vad kallas det? Grevedämmet i Mölndal. Ovanför Mölndals kråka.
2: Då borde du höras ut i telefonen.
0: Bra.
2: Ja, det förklarar ju. Ja.

0: Yo, that was fucking crazy, man.
1: Wait, you got
0: mad. There's one tune in there still, it went mad, like.
1: Is that true?
2: It was like.
3: Hello, dear listener. This is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of smoking meth and frantically reading Wikipedia. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays, or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations.
4: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där fruktansvärd ångest för en tid. När man ser sina skolkamrater runt omkring. Och får en känsla av att folk stirrar på en.